0: 日本民众举行反战集会，纪念九一八事变。第九届俄罗斯国家杜马选举开始投票。沙特阿美公司将停止向部分欧洲客户供应原油。 各位好，欢迎收看凤凰正点播报，我是李克夫。新来关注九一八事变95周年，日本民众在东京举行了反战活动，回顾日本侵华战争的历史。参加者评论，正是侵略历史，也有人批评高市早苗没有对历史的认真反省。
1: 九一八事变95周年，周五有东京市民在新宿街头举行了反战活动。 参加者回顾了日本侵华战争历史，呼吁日本社会记住战争造成的伤害，反对重蹈战争覆辙。主办方表示，日本社会长期以来对日本开始侵略的九一八事变关注不足，在日本政府不断增强防卫力的背景下，更需要重新思考战争的历史。
2: 有年轻参加者表示，日本首先认识自身在侵略战争中的加害行为，只有反省历史，才能迈出与中国走向和解的第一步。
3: 立場っていうのをしっかりわきまえて、しっかりあの反省をして、その中国の立場にも立って考えてみるってことがやっぱりその融和の第一歩になるとは思っています。まさに九一八事件が起こったその日にこういったふうに二度と日本が侵略をしないというそういう活動があるというのは非常に画期的だと思い、私は今日参加しました。
1: 現場也有参加者批评日本首相高市早苗的历史认识。
4: 認為日本首相因正視日本過去的侵略戦争歷史，並對戰爭作出反省。戦争は私は関わってないから反省も何もしないとかね、そういうね人間が総理をやってるなんてね、本当におかしいし、もう早くやめてもらいたいと。いやもうそれはもうよちょっと勘弁してよみたいな感じなんですけど、同じ日本人として恥ずかしいし申し訳ないです他の国の方々に。
1: 这场活动以开始侵略的日宣誓不战作为主题，主办方将九一八事变作为回顾历史的重要节点。

0: 日本民众举行反战集会纪念九一八事变。第九届俄罗斯国家杜马选举开始投票。沙特阿美公司将停止向部分欧洲客户供应原油。各位好，欢迎收看凤凰正点播报，我是李克夫。先来关注九一八事变95周年，日本民众在东京举行了反战活动，回顾日本侵华战争的历史。参加者评论，正是侵略历史，也有人批评冈山早苗没有对历史的认真反省。
1: 九一八事变95周年，周五有东京市民在新宿街头举行了反战活动。参加者回顾了日本侵华战争历史，呼吁日本社会记住战争造成的伤害，反对重蹈战争覆辙。主办方表示，日本社会长期以来对日本开始侵略的九一八事变关注不足，在日本政府不断增强防卫力的背景下，更需要重新思考战争的历史。
2: 侵略を始めた日であるとか、虐殺をした日であるとか、そういった日については、なかなか目が向けられてこなかったと思います。日本政府が進めている軍拡の問題とも、やっぱりこう危機感を持って考えていかなきゃいけないタイミングに来ていると思っています。
1: 有年轻参加者表示，日本首先应认识自身在侵略战争中的加害行为，只有反省历史，才能迈出与中国走向和解的第一步。
3: 加害者である立場っていうのをしっかりわきまえて、しっかり反省をして、その中国の立場にも立って考えてみるってことが、やっぱりその融和の第一歩になるとは思っています。
4: まさに918事件が起こったその日に、こういったふうに二度と日本が侵略をしないという。そういう活動があるというのは非常に画期的だと思い、私は今日参加しました。
1: 现场也有参加者批评日本首相冈山早苗的历史认识，认为日本首相应正视日本过去的侵略战争历史，并对战争做出反省。
5: 戦争は私は関わってないから反省も何もしないとかね、そういうね人間が総理をやってるなんてね、本当におかしいし。もう早くやめてもらいたいと。
6: いやもうそれはもうよそっと勘弁してよみたいな感じなんですけど、同じ日本人として恥ずかしいし申し訳ないです他の国の方々に。
1: 这场活动以开始侵略的日子宣誓不战作为主题，主办方将九一八事变作为回顾历史的重要节点，希望通过当事人的证言和街头活动，把反战信息传递给更多日本人。凤凰卫视蒋文斌大泽大介日本东京报道。
0: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃18日表示，俄方再次强调，日本领导层必须承认第二次世界大战结果，并放弃其再军事化的政策。扎哈罗娃当天表示，俄方再次强调，日本领导层必须全面承认二战结果，包括在涉及南千岛群岛的领土方面的结果，并放弃再军事化政策。扎哈罗娃并表示，俄方此前已就美方在日部署低风陆基系统有关事宜向日方递交抗议召会，而尽管俄方一再进行外交交涉，表明在日本领土上部署低风系统威胁俄国家安全以及地